simu tele mwenye ocharikishe na musambu akasirisa kali musadu feme mefredio simi mblokume echo chava ise mlangira mitanu kumi nanya nawe ndozo tide muko nawe utide nenga tasaga muko nakamuna katonu naketonu nakedagala bwati obwasobodde okulabikanga tasaga mlangira bitanu kumi nanya ayinengeri gyakozeemu nempyanga nanke nyini nkitidde siwa muzanyo siwa kusaga siwa lwali kachaka kutakotamu naye nga mlangira bitanu kumi nanya tukutumidde konyera tukubuza konyoma lukubira kumukuru wa lukubira sibi mpukome nunje dembe mpukome kubanga kulinyo atewe bale kubanga dala otu sobodde okulabikanga otuwa enkola nyini entufu te abazigi de dagala naganja sechibo talaba tulumbagana na abasomera edagala kubwerere ogenda kuchulira musajja akayimba kapya tukukonya na mafuta ga studio abakana ni mulimu tamu na tubabuza kwenye mkuru kide tuliyotia tubabide kwenye reverend je aliatia na yetu mubuze za kwenye awone tubabikanga tutambude muzana nitukubuza kwenye na usinze kubanga buze vogu la simi programe nuye dembe mlangida kukulabide kwenye nyini dadala na mungi aliatia ebintu bya chukula ngecho awamu nabana abubuwa nabana abubulezi mena tubatumide kwenye na tubabuza kwenye mwebalu kubila kumukuru kwa lbogu la simi programe nuye dembe kale kale oyinza okulabikanga ogenda maso tewali mutawala soka ogenda maso towalira yes lekubagula simba employment nuye dembe

0: Kuchenda mumu samba kasirisa satu radio sime mpologoma dembe nechenda mubira kasirisa emu fe mwe mwefe. Tu ingide sawa ya fendala musimba Saturday Music Mix edamba niliza konyo. Abafunye chemisena mwebale chiu omerwa. Yikiri wa manzali mkwano te wali aluleta. Edachikazizi noziri nyazo kezi bula yukwele sawa msambu nechitundu. Tusimbu delanga tu ingide sawa indala nakaimba wama wama kadurin fever. Yes, ndoza tekabaisi za bubi. Kuna tinya emunya atano munya satu mkaga chenda musambu. Hey, muno omukowo oleko hoyo ayikiri wa manzali. Omugame ntuchi aliku simba musimba Saturday Music Mix. Aliku lubogola simba. Hello. Wanji chidia. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mwekete na ingini ya usawa Muhammad.
0: Oh, wancha airachi.
1: Njimu rujo mzana.
0: Bali batia.
1: Zima angia wali kusimba kusumbu deraba kwa galani.
0: Neyanzi, zabako zebulu njibuansi.
1: Bako zebulu njibuansi mnangi.
0: Bevale.
1: Zabu meki, tukandu kwa guli lwa mkago uliso kama mwezi. Tukola bulu njibuansi. Na ulusi mba ila tukola bulu njibuansi.
0: Mwevale, kwa government yako pie mwe.
1: Sima ina kumanya kutuwa kwa mnangi.
0: Okay, kare mamuze kwa vanilize.
1: Kawereze kwa bantu vangi. Olu mzee wangu mwani nchere kwa usufa. Itajivira kodala.
0: Ye mkwano?
1: Mkwano wangu mwani mwese nari ngola.
0: Kotio?
1: Kasulo weki vile ziba mnangi katongo la ajimangi.
0: Osembieyo.
1: Na hapa tuzewe mangi abo na wajiri kumbagala. Nyo nchia usama hama bini yangu mangira.
0: Kale mkwano, abantu me mangira nange mbabuzi zako. Mwe balikuliza lubogola simba. Noti nya emunya, atanu mnya satu mkaga chena musambu. Alikula ini mkwano kwa ngenga mba. Kontino halo, ate tulisganyeko umbulio kona ebifeyo. Radio Simba halo. Alright, atao ze nabalu isawo si muna mwe kasita mkola mbintu ngevyo.
2: Nyumba za weekend yenyofo na hizi nyuma nyo ngaro okolayo ikulimia
3: Patala atala, terera.

0: Onieno, osobola jifunia kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kupa kunambetali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano, bibidi atano. Okumanye visinga o. Omugano guno, bukomanga asatu ugomu kaga. Stanbic Bank irungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedirua.
1: Chitambula musike emipira bani abavuya ye bani abali ade adeko temu chesenvu deko eriwe sulirilo kusalwako ebimeza biyimiride bitya jawe de gitya bani abali musike weekend oba wakati mu wiki gerova oba wano

0: Nieno, osobola jifuria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuwa kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano okuma nyevi singa o omuga nuguno bukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda okutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa
1: Eno Yasim
2: News Kuliwamu ama uliwe gaba
1: Kuna agesi kakusawa eno

Bible no jira wanga ba tuji kuba ano ba tuji strana tuji leta kuchalo cha mwa wa wa wa wa. Bano basima ini napate nina mikolo nina kuanjula simanyi bichi bichi kastati banga chirimo kwatagana ne disco nonyako nkubirako.

Olina chineiba chonga chikuli kumbimbi awo Katinga muko zesawi nebina abiro bie wabweru ne toilet seze wabweru Chikuitako kumachanga chisi vya taulo chikute bucket no kubufana jinoboza no ganti ya baaye Tiba Wacha januari katinga Yonge za ufo chirumi

Wali wagana agali ya mutukula o Chelsea. E mutukula boda wagwa nwagwa nwagwa nwagwa. Gamba kulio kumpia njigeba.

0: na sote juri anga jeti biaji kubie mwao
1: eee
0: kasina wajitegira buru ndi na eka hakulese kati
1: wechogo manye ndongo ya fete tigabi ya mungu wa morara
0: ndongo jikuwa semanyi ya tala
1: chaka wika
2: kwa fuka vikate vikate vikate vikate vikate vikate vikate vikate vikate vikate vikate
3: naba woni zeko nemba kanti echijia simu ndu elifu mkali nubali itali Richard M ulinaye chikaze chikurumirize bango bechi sajanga chikutambulize banga pambu chigambe wafuka

0: songa ya muziki. Yamani. Na saze wabe ave Kampala na mwemba weku concert zisingazo namba denzo twalerie waka.
1: Bikile baba singo kusubira ago.
0: Muziki bayimbi abaka biboka.
2: Manyirira manyirira. Kabaka mwanga.

0: Nde se wandi writer.
1: Bago nawe lika. Njoria jano mga Olimba nono lukoramu edit Oba na jano mtuwe gwenga mkalu nono mga Jaku voice
0: Astrovolo kuja au ngataina ya dechigambo mtuwe na hafa unolu imba
1: Haruwa chali wangalie yo chivoga Ayagala kuimba yafu nye mwechilo zonaka andabi kansobola
0: Gwa yagala kuimba nonyako Nonyako Jangu kumikutu Jangu kumikutu kwa ngwa TikTok
1: Mumpere namba jibadja kumufere Ata siri agale
0: bimu Obuzibu katingenda bawe namba Tuje bakendo kuma kwenye hili waliku live Kwa kuta wanya kakati
1: Eno ino jiba kwa maina
0: Nenja jiba wa Yes nina jiba we Namba yesimu Nina bawa MTN Funa wawa ndi kanku MTN Gwa yagala oluyimba Gwa yagala kuyimba Nebo bato ina chitone Nengo ulido ya kuandi agado kuyimba Yaka yimba Nonyako ku 0762
1: 07 mukaga 2
0: 91
1: 93
0: 53
1: 53
0: SMB 08.

0: switch njagala kumanya ofubutuka wa watu kwao zembera machindie
1: mwana we machindie
0: mwana we machindie
1: sakwagala kufuna atia
0: namba yange esimu elizo 708 37 35 35 6
1: switch nyimba zo zino mtu.

0: Nineri vubukali ya nabuti linsaze kwa wanu
1: Kamae kuhuli na wende laduli wa yone musumba wande bawa mutume na nayanga wane kwete jia etu kuwa
0: Mwozo huli na ugenda kunjo geza kwa kati ya masumba wakola timu disco nawe
1: Mwana
2: mwendo mwuse kose
1: na
2: esi master wevu kwenye alati mwanda ujiza Uyawu Eyo papa Agamba cha baba